0: katika sura ya 40 Manuluja ni sharaba wa msika recha recha hamti anju ni shalas nendi talata zafadia talata vulu ni vula na septembra tauna ena mbropul shuruwa rivu sanwe na numkanjuan ni vula na septembra refav na makvake ni vula na augusta shmarla vala avinia adi isha icha vula na vovo unjaya na numkata mti anjuan iti afadime raba sika recha recha haraba ya na chacha shumatara anti vula na vovo wa manara ka iti Ishi tunga shunja sika recha ato natin ishi fiarana hana manasuru ya rakam na witu ya rakam na uha wanatanti fiarana majijinti ala remantulti ya wanatanari wala muzika marashami hafa iza ya la acha itu adi dao hasi ula valesha kangamba la muzika avechani nwan kafakun fiarana merakam na uha wendukurateo mianjini sms shini antu mvantana ave muzika pieni
1: Bonne soirée